0: sang bisan sino nga makaagaw sa imo sa akon? Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

0: tungod ikaw lang ang lalaki sa kabuhin ko. Ginahigugma ko kini ikaw.
1: Kaginahigugma ko ba ni ikaw?
2: My love, please stay.
3: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Isa ka palatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
4: Mga pinanin.

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hataga naton sang kapuhi naghalin kay Noling. Kag ang magadala amo si Elmer Ubaldo.

kuon ko may natabo sa amo ni Dali. Pero ginistoryahan namon nga wala ato sang feelings nga nagpatunga sa amo, kundi kahidlaw lang sa isa kag isa. Akoon ko man nagbutig ako sa asawa ko, pero ginhinulsulan ko man ang tanhan. Sa subong siya ng konduktora ko, kag si Dali naman nakipag-close sa iya, kag subong okay na gid sila. Pero hindi malikawan nga nagapalapit sa akon si Dali kon kaisa, kag ginaawayan man namon nga mag-asawa. Kutob na lang dire, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Noling.

0: News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
2: Sa tagsa kapagpitik sang taknan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

ang pagpasaguli sa Dios kag sa tawo sa paghiusa sang may katapusan kag sa walay katapusan. Amo lamang ini ang paagi nga ang mga napukan nga mga tawo mahimo nga mabayaw paagi sa mga merito sang dugo ni Kristo nga mangin mga umalambit sang Dios noon nga kinaugali. Ang pagkuha sang tawhanon nga kinaugali nagakamagay kay Kristo sa paghangup sang mga pagtilaw kag mga kasubo sang tawo kag sang tanan nga mga pagsulay kag pagtilaw nga iya ginatubang. Ang mga anghel nga wala makaibalo sang sala indi makasimpatiya sa tawo sa iya pinasahi nga mga pagtilaw. Tuuna kay siyempre wala na eksperyensyahan sa mga anghel ano ang kabudlayan, ano ang kalisdanan, ano kung ano-ano na lang ang mga pagka lain-lain naton nga mga ginaproblemahan. Amo na nga si Kristo kay nagpakatawo, amo na nga siya makaintindi sa aton bisan ano nga mga pagtilaw, ano nga kabudlay, ano nga mga kalisdanan, mga kalisod nga aton nga ginatubang. Si Kristo nagpauwo sa pagkuha sang kinaugali sang tawo nga ginsulay sa tanan nga mga punto pareho sa aton agud nga makahibalo siya kung paano buligan ang tanan nga dapat sulayon. Samtang ang tao yara sa iya, yara kay Kristo, nabatyagan ni Kristo ang iya kinahanglanon sang kusugikan sa iya amay, may pinili siya nga mga duog sang pagpangamuyo. Nanamian siya maghiwat sang komunyon upod sa iya amay sa pag-isahanon sang bukid. Susini nga ehersisyo ang iya balaan, tawhanon nga kalag, ginpabakod para sa mga katungdanan kag mga pagtilaw sang adlaw. Samtang si Kristo dari sa kalibutan, nakadepende na lamang siya sa amay. Wala siya magamit sa iyang gahom bilang Diyos. Kay ginhukas gani, sumunod sa atong binabasa. Ginhukas niya kag nagsoksok siya sang kinaugali nga kaangay sang tao, kaangay sang isa kaulipon. Butang balon, kapag hamalon nga ulipon, ay di simpre ulipon gani. So, ang aton manluwas nagpakilala sang iya kaugalingon sa aton nga mga kinanglanon kag mga kaluyahon sa bagay nga siya mangin isa ka manog pakitluoy, isa kag gamii nga manog pangabay nga nagapangita gikan sa amay sang bag-o nga mga suporta sang kusog sa pagwa nga may kapagsik kag marefreskuhan ang ginhanda para sa kadungganan kag pagtilaw. Siya ang aton huwaran o halimbawa sa tanan nga butang. Isa siya kautod sa aton mga kaluyahon apang indi sa pag-angkon sang pariho nga mga kailibgon. Matamalon, ginkabing kita nga utod ni Kristo kay kung kita nagatuo siya, nagapati siya, gin baton man niya nga tawagon ta ang iya amay nga aton amay, pero wala siya sang kapareho sa aton nga mga kailibgon, sa aton nga mga hilig, sa aton nga mga nabalang kahiligan sa paghimo sang malain kag sala. Ang iya pagkatao naghimo sang pangamuyo nga isa ka kinahanglanon kag pribilehiyo. Ginkinahanglan niya ang tanan nga mas mabaskog nga Dios noon nga pagsakdag kag lugpay nga ang amay handa sa paghatag sa iya. Sa iya nga para sa kayuhan sang tawo, nagbiya sang mga kalipayan sang langit kag nagpili sang iya puluyan sa isa ka matugnaw kag walay pagpasalamat nga kalibutan. Si Kristo nakasapusing kasulhayan kag kalipay sa pagpakigambit sa iya amay. Diri niya maukas ang iya tagipusoon ang mga kasubo nga nagadugmok sa iya. Isa siya katao nga may mga kasubo kag pamilyar sa kasubo. Sa bugos nga adlaw, nagapangabudlay siya sang hanuot nga paghimo sing maayo sa iban sa pagluwas sang mga tawo gikan sa kalaglagan. Ginaayo niya ang mga masakiton, ginlogpayan ang mga nagalalaw kag nagdala sing kalipay kag paglaom sa mga nadulaan sing paglaom. Ginbuhi niya ang mga patay, ginbanhaw niya. Pagkatapos ang iya buluhaton para sa adlaw, naglakat siya. Gabi sa gabi, nagpakadto sa palayo sa siyudad sa kagamosini. Kag ang iya dagway nagduko sa pila ka, nagretiro nga kakahulog.

yan sa pagpangamuyo sa iya amay. Kung kaysa ang masanag nga mga silak sang bulan nagasilak sa iya nga nagadako nga dagway. Kag dayon, liwat ang mga panganod kag kadulom nagsira sang tanan nga mga kapawa. Ang tunog kag katugnaw sang kagabihon nagtungtong sa iya ulo kag bungot samtang yara sa panimuot sang isa ka manog pakitluoy. Kung ang manaluwas sang mga tao upod ang iya Dios nun napusog, nakabatyag sang kinanglanon sang pangamuyo, daw ano pagid ang dapat nga mabatyagan sang maluya, makasasala nga mga mortals sang kinanglanon ang pagpangamuyo, mahinuklogon dalayon nga pangamuyo. Kung si Kristo nga Dios nga halos bilog nga gabi nagapangamuyo, ang tao paayahan nga perti ka magsasala nga hindi magdangop sa Dios, hindi mangamuyo agon nga magpakitluoy nga patawaron sa tanan nga nahimo nga malain kag tanan nga mga sala agon nga maluwas. Sang si Kristo amo ang labing mapintas nga ginsulay, gintintar. Wala siya nagkaon sing bisan ano, nagpuasa. Pintugyan niya ang iya kaulingon sa Dios kag paagi sa nuot nga pangamuyo kag himpit nga pagpasakop sa kabuton si Amay, nagdaog siya. Ang mga nagapahayag sang kamatuoran para sa sining katapusan nga mga inadlaw, labaw sa tanan nga iban pa nga klase sang nagapangangkon nga mga Kristiyano, dapat mag-ilog sang dako nga huwaran sa pagpangamuyo. Kay gin nga himo to ni Kristo bilang halimbawa sa aton kag sa iyaman mismo agon nga siya mangin manidlagon sa tanan nga mga padihot ni Satanas. Igo na sang intutunan nga mangin pareho siya sa iya manunudlo kag ang ulipon mangin pareho siya agalon. Ang aton mga lamisa masami nga ginabutangan sang mga luho nga indi makapagros o kon kinanglanon sa aton nga lawas. Bangod ginhigog man aton ining mga butang sing labi paka sang sa aton ginhigugma ang pagdumilis kagulingon. Kailwayan gikan sa balatian kag kailibgon sang hunahuna. Jesus hanuot nga nagapangita sing kusog gikan sa iya amay. Ini ang ginkabig sang Dios noon nga anak sang Dios nga mas may bili bisan para sa iya kagulingon sang sa magpungko sa labing maluho nga lamisa. Ginhatagan niya kita sing ebidensya nga ang mga pangamuyo kinanglanon agod makabaton sang kusog sa pagpakig-away sa mga gahom sang kaduduluman kag sa paghimo sang buluhaton nga ginhatag sa aton. Ang aton kagulingon nga kusog amo ang kaluyahon apang ang ginhatag sang Dios gamhanan kag magahimo sa tagsa katao nga makaangkon sini nga labaw pa sa mananaog. Samtang ang anak sang Dios nagduko sa panimuot sang pangamuyo sa hardin sang Getsemani, ang kasakit sang iya espiritu nga ginpilit gikan sa iya mga buho nga nagsingot kaangay sang dalagko nga mga tinulo sang dugo, diri nga ang kahadlok sang dako nga kaduduluman naglibot sa iya. Ang mga sala sang kalibutan yara sa iya, nagaantos siya sa baylo sang tao bilang isa kamanog, lapas sang kasuguan sang iya amay. Yari ang talanaon sang pagsulay. Ang Dios nun nga kapawa sang Dios, nagakadula gikan sa iya palananaon, kag nagaagi siya sa mga kamot sang mga gahom sang kaduduluman. Sa iya kasakit nga kalag, naghigda siya sa nga nagahapa sa mabugnaw nga duta. Narealisar niya ang pagkunot sa iya agtang kag ang agtang man sa iya amay. Ginkuha niya ang kupa sang pag-antos gikan sa mga bibig sang makasasala nga tawo kag nagduso sa pag-inom sini sa iya kagalingon kag sa baylo sini ihatag sa tawo ang kupa sang pagpakamaayo. Ang kasakit nga kuntani nahulog sa tawo nagatupa karon kay Kristo. Diri nagkurog ang makatalanghaga nga kupa sa iya kamot. Jesus masami nga nagkanto sa Getsemani upod sa iya mga disipulo para sa pagpamalandong kag pagpangamuyo. Tanan sila pamilyar gid sa sining sagrado nga retreat. Bisan si Judas nakahibalo kun diin dalhon ang mga manugpatay nga kadamaan agod matugyan niya si Jesus sa ila mga kamot. Wala
pagid sang una nga nagabisita ang manluluwas sa lugar nga may tagipusoon nga puno sang kasubok. Way pagidlain nga nagabisita sa iya nga ginlipay siya. Hindi ni pag-antos sa lawas nga giniisol sang anak sang Dios kag nga nagutod gikan sa iya mga bibig sa presensya sang iya mga gitutunan ining masubo nga mga pulong nagasiling si Kristo ang akon kalag tuman ka masubo bisan tubtob sa kamatayon magpabilin ka modere siling niya kag magbantay upod sa akon Mateo 26:36. Ginhambalan sila nga tani samtang si Kristo magaampo tani sila man ang mga gitutunan magpulaw mag-obserbar sa iya agon nga ila masaksihan kung ano kapait ang pag-antos ni Kristo sa iya personal nga ginabatyagan. Kinbilin ang iya mga gitutunan sa sulod sang pagpamati sang iya tingog. Nagpalayo siya sing Diyotay gikan sa ila kag nagluhod kag nagpangamuyo. Ang iya kalag na sakitan kag nagpakitluoy siya. Ang kaghambal ni Hesus iya pangamuyo, O Amay ko, kung mahimo, pabaye nga ini nga tagayan magtaliwan sa akon bisan pa indi suno sa akon kabuton kundi suno sa imo kabuton. Daw si Kristo nakita niya kung ano gid kapait sa tawhanon nga kinaugali perti kapait perti kabudlay nga daw halos indi niya maagwanta kay way naman niya gingamit ang iyang power bilang iyang gahum kundi siya nangintawgin amo nang rabatyagan niya ang kapait nga daw tani ang tagayan ilikaw sa iya hindi madayon ang kabugusan sa plano niya sa kaluwasan plano nila sa kaluwasan kay kung si Kristo nagsurrender ini nga kalibutan way naginlain nga iya nga sangputan o iya nga kantuan kundi ang kalaglagan ang mga sala sang isa ka nadula nga kalibutan yara sa iya kag nagabugat sa iya isa yadto kabalatyagon sang pagpunot sang iya amay nga agtang bilang resulta sang sala nga nagisi sang iya kagipusoon sa tuman ka makahalalit nga kasakit kag nagpilit gikan siya agtang kag sang dalagko nga mga tulo sang dugo nga balhas nga nagaligid sa iya maluspad nga mga agtang nga mga nahulog sa duta nga nagabasa sang duta. Terrible. Ang iya balhas daw dugo na naglusot sa iya nga inabalang buho sa iya nga bulbul. Nagbangon gikan sa iya nagaluhod nga posisyon. Nagkadto siya siya mga itontunan kag nakita sila nga nagakatulog. Nagsiling siya kay Pedro, Ano, hindi bala ka mo makabantay sa pangpulaw kung sa akon sing isa ka oras? Magbantay ka mo kag magpangamuyo. Agon hindi ka mo masulod sa pagtilaw or pagsulay? Ang Espiritu handa apang ang unod ang lawas maluya. Amugin na kita. Kung simbahan ang istoryahan, puwerte ka buring. Ang isa ka oras, duha ka oras, daw dugay nakatama sulod simbahan. Kay damo ang magasimba nga magsulod guwa, sulod guwa, sulod guwa. Daw wala interest, pero kun imo pamangkuton diin ka pakadto sang makit-an mo nga sila nag-ilis nga daw mayo man ang kamtangan tulukon ang sabat magsimba. Paglabo sa simbahan, hindi madugayan, hindi pagani mag-init ang pulungkuan, magwa na. O maghambala nilang sa sulod. Amo na nga, kita nga tao sa aton kinagali bilang maluya, hindi kita makapulaw, hindi kita makaagwanta, biskan isa lang ka oras. O, di ba laban sa Kristiyano, may ara kita Miyerkules sa gabi nga pagsimba. Intawag sina nga prayer meeting. May ara whisper meeting. Sabado mo na sa gabi sa mga Sunday keeper or sa Bernes sa gabi sa mga Sabbath keeper. Pero damo ang hindi magkadto sa simbahan. Hindi makapulaw, hindi makagwanta bisan isa lang ka oras tani. Dala ang preparasyon, pagkadto pagpuli.
duha ka oras, sa oras kagtunga, dipindi sa kalayoon, sa puluyan halin sa simbahan. Pero hindi, budlayan. Nga man, ginburingan na sa pulong sa Ginoo. Pero kung mga kalipayan, hay, bisan inadlaw na, bisan pabilog gabi. Amo na makuturan, ang nasubuan katama ni Kristo. Amo na ang iyang ginantos hasta subong, hindi lang dito sa Gitsimani. Amo na iyang ginagwanta sa aton subong na nag-angkon, nagapangangkon kita nga mga Kristiyanos. Sa labing importante nga tiyon, ang tiyon nga si Jesus naghimo sang isa ka pinasahi nga pangabay para sa ila, sa mga gitutunan, nga tani sila magpulaw upod sa iya ang mga gitutunan na sapuan nga nagakatulog. Amo na kita. Samtang tani mangindasig sa pag-alagad, pero daw natulugan, wala kalipay sa pag-alagad sa Ginoo. Daw budlay katama ang pag-alagad, budlay katama ang pagpamati sa pulong sa Ginoo, mamati na lang tani. Labi na budlay katama ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Amo na nga magutoran, magkabiyanan. Amo na ang pinakamasubo, masubo-subo nga aton nga dapat binagbinagon. Pero si Kristo, gindala niya sulod sa iya agud nga mangin kusog sila sa iya. Bali sila tani para nga may ara sila moral support. Gindala ni Kristo ang magintutunan sa Gitsimani. Pero wala. Nakapa distress maayo si Kristo. Nga man nga na-stress siya maayo. Bangod kay naluya ang mga gintutunan na wala lang sa ila. Nga ang mga hitabo nga ila masaksihan sa tani nga gabi. Kaga ang mga leksyon sang pagtudlo nga ila mabaton mahimo nga hindi mapanas nga maimprinta sa ila mga dumanan ang pagsakripisyo ni Kristo. Kinanglanon ini agud ang ila pagtuo hindi mapaslawan kundi mapabakod para sa pagtilaw nga yara sa ila atubang. Lamang magkuturan, huwag na kita sintimpo, balayin nyo tani sa Gyapon sa sunod nga mga pagtuon aton anay tapuson sa nubo nga pangamuyo. Nakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sinalipong ito, kami po ay dumudulog muli sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan namin ang inyong nakilang pag-ibig, patubay at gabay na sa magitan yung buktong anak na matay sa krus ng Kalbaryo at nagpakahirap, nagsakripisyo sa aming kaligtasan. Nawa, aming unawaan ito. Pagpalain mo mga nakikinig sa impilan pong ito, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Rokamiloy at pamilya. At mga kawani na nawa, patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection. At patawarin mo lamang kami sa lahat ng aming makasalanan at pagkukulang laban sa inyo. Ito ay manginahiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus.

May aga mga ka-K5 may aga sa tanan naton nga mga tagpalamati. Umpisahan ta ang aton nga pagpangalagad, agining adlaw pinagi sa pagpangamuyo. O Ginoong Dios, amay nga labing balaan sa pagbutlak sining adlaw kag sa amon nga pagbugtaw. Ginapangabay gid namon sa imo ang kalinong nga magpuyo sa amon tagsa ka mga tagipusoon. Wa may kuhaa ang amon kabalaka, kahadlok kag negatibo nga mga una-una. Kaway pa o Dios, tudloy kami nga magpabilin nga malinong bisan sa tunga sang kagamo. Bulugi kami amon o Dios, kami nga maghambal sang maayo, maghimo sang matarong, kag magpakita sang kaayo sa tagsa namon kamasugata. Kabay pa nga ang imo nga gugma mangin kasanag kag suga nga magagiya sa amon sa bugos nga adlaw. Sa gihapon, amay, kaming nagapangayo sang proteksyon batok sa katalagman, sakit kag kalautan. Ni tanan amon ginaampo, ginapangamuyo, pinaagi kay Kristo Jesus, nga imo nga bugtong anak kag amon manluluwas. Amen.